ma jija otawa ganure boru kanko tokide sudu radio fm no sinaro ela fabego kanko num bala mum wujja hecci hanki jima talata finira alarba kanum bala mako nga wujja tadari bala manganu inoraga tadari bala nga bali mako wikade wujja noma ili nonno ama nga ro wugui kamung e jogimo sanne owiri tinodo mbalitomo nwata kwa jita bala mako nga bala mako nga kanta unowe bala danianu nga gwakija waleje fane kadembo do bao maga yodi malere balere kadembo nga suma nuru kadem wecho nyamo ni kadem nga suma nuru wecho nyamo kadem owiti nuru kadem boe nga suma kai do hinere nuru maga boe yula nuru wecho nyamo e yula hinere maga e suma nuru maga boe yula owiti nuru mbalitomo nwata kwa jita bala mako ngayo yonkanto ganuje donu fa e siri e do fa yonka e bembele ketun ufuchi nuru mbalitomo no bala nga batilimitu ketine nanu no wodi owi bala nga bala manga dania no mala bala inoraga manga dania inga wodi gwa kije daneje inga uwa inga wambi bu malere balere kade inga wodi malere balere do bao nwe hinere maga de do hinere maga do e suma kade mbo nuru maga nyamul e yula setla ni inke piti nuru mbalitomo no wata kwa yitanga yu kanko guruma jijada gaganure boru kanko num bala muru wujaro owi bala mako wujirano ma ino no ama nga ato kang waru nga jogimo inke tinuru mbalitomo no wata kwa yitanga gambali jonkan uwe mak begwe ve yitumwa owi bala nga ato nga ambuju nga bo ketinota ketinota woda nana bala nga ato nga nyamata bana taidu wa gaisa nga sese ko jofita kita jija bala muru taidu wa bo nyama nga jia ike kodu watantau kodu watante ni jonkan inke nga ato handewe anyami nga du yewili no nongkan kabana owi kato heto maupe heto leki wala woni heto maupe wala woni woda yu ama wadara owi donkan keba pama kato inke nato hunantina bannu owi ya idoli moroma koresi banji ego diego etati banji ego kade diego etati go banji 01 63 01 63 10 kanko guruma kijada gaganure bonu wi matna kanno kitinore mballiro tiro no wata ko ita bala mako ngayo bala mako inoraga nuka wujaro ngo nga wujawe wana nga majwa nga wujawe